0: je n'ai à celle qui revienne quand tu toucheras ta snub.
1: حنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا بالعلم وتعال الإسلام.